0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portret umjetnika. U našoj današnjoj rubrici govorimo malo o Trumanu Capotu. Truman Capote bio je američki pisac, rođen u Luzijani u državi New Orleans. Umro je u 59. godini života u Los Angelesu. Njegova izrazito poznata djela priznati su klasici književnosti, među kojima su možda najpoznatiji Hladnokrvno ubojstvo i Doručak kod Tiffanya. Majka ga je rodila sa samo 16 godina, vrlo brzo su mu se roditelji rastali, dok je on imao samo 4 godine, on je tada poslan u Alabamu gdje su ga odgajali majčini rođaci, koje je kasnije opisao u pripovjetki Božićna uspomena. Harper Lee bio mu je susjed i prijatelj, inače autor romana Ubiti pticu rugalicu. Nakon tog kratkog perioda u Alabami seli u New York, vraća se svojoj majci i njezinom drugom suprugu, nakon toga pohađa fakultet te je dobio dvogodišnji ugovor u New York Timesu sa samo 17 godina. Već 1943. godine piše roman Ljetno krstarenje, koji je evo objavljen zapravo, pazite sad ovo, tek 2005. samo zahvaljujući tome što su u njegovom stanu u Brooklynu pronašli evo taj, možemo reći, roman koji nikada nije bio objavljen. Jako puno njegovih romana bilo je na listi bestsellera New York Timesa. Jedan od njegovih najpopularnijih romana, Doručak kod Tiffanya, evo, dosegao je svjetsku popularnost, ne samo svjetsku popularnost, nego i ekranizaciju, evo, sa Audrey Hepburn, tako da eto, jedan izrazito poznati film koji je zapravo rađen po njegovom romanu iz 1961. godine. Od poznatih romana svakako treba navesti Hladnokrvno ubojstvo, In Cold Blood, jedini zapravo njegov krimić. Svojevremeno, ono što je vrlo zanimljivo, na televiziji imao je i svoj talk show pod jednostavnim nazivom Truman Capote Talk Show. Nažalost, u 60. godini života preminuo je od predoziranja. Ono što je jako zanimljivo, snimljen je film o njegovu životu pod jednostavnim nazivom Capote. Taj film je dobio i nagradu Oscar za najbolju glavnu mušku ulogu koju je glumio Philip Seymour Hoffman. Film zapravo opisuje istraživanje i pisanje romana Hladnokrvno ubojstvo. Sa sličnom tematikom sniman je film Infamous s Tobijem Jonesom u glavnoj ulozi. Evo, toliko dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Trumanu Capotu, nastavit ćemo dalje sa glazbom, nakon sljedeće pjesme otvaramo i telefonske linije u našem jutrofonu.
0: Portret umjetnika.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.